baba yako ya kwenye ukumbi wa arusi wa sherehe utakuwa unamwambia Mungu wewe Yesu namna hii sijaona namna hii unakapokuwa unavishwa lile gauni na kwamba umekandwa tu ni kri yako